түн қоңыр тобышы Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоуның жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесімен ішке асырылып жатқан ел аралық маңайдағы долбор. Шаардан 152 метр биіктікте панорамалық пәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 шаршы метрден аша коммерциялық мекендік. Сатуу башталды. Хан Тенгери долборунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Ависта майы автоуның аңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шінелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

Зарлы Камбаралиев Карахматовызды айталы азарт деп аталды сонын әрдесті. Достар, егер қайсы бір нәрсеге көніп, қайсы бір нәрсеге мұндай азарт бұл отырған болса, мұндай жақшы жағына... Мындайлы чер, жақсы жағына бет алалы. Анан сөз түрді, аныңдағы жоудағы дал ұшындой болатын еспесе. Өтегінде қандай салам берсең, ұшындой жоу аласың деген сөз бәрір яшады іштейтті. 9:55 минут, достор. Мұнашынай соңын тілекменен, бүгінгі таңғы лайфты жиынтықтай тұрғандағы ұшырға жақындап қалған екен біз. Таң ерте ойғынып, біздің толқында бізменен шоу болған әрбір оғарманға рахматымызды айталы. Еш күн дағы да игілікті улансын. Ертең-ертең мен мына ушундай маанай менен балки мындан да жакшы кылып ийебиз. Силер чогулуп турсаңар ал нерсени оңой эле кылабыз го. Кайрадан угушабыз таңкы лайфтын алкагында. Бүгүн оюнга катышып, бирок жеңүүчү болбой калгандар, же жөн эле катышпай деле ушундан бери утуп коюш керек эле деп жүргөндөр эртеңки мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып албаңыздар. Аты жөнүм Аскат Алдашев. Коштошом. Эртеңкиге чейин бар болыңыздар. Әлеми авторадион толқындағы мұқтырлар, біздің бүгінгі еш күніңізді дағы да шаңды, дағы да мұқты қылғанға өз жардамын береді. Андықтан, біздің толқындан еш қайда алыстамай жоқ. Сөйлештік пі? Жәнәді қалды.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Россия президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков қырғыз тілін бұл жыл менен 40% түшінерін айтты. Бұл туралы ал жергілікті журналистердің сұрағына жауап беріп жатып білдірді. Песков қырғыз және түрік тілдерін түзілішінде жаңа сөздердің оңғыларында оқшаштықтар бар екендігін белгіледі. Ал айтымында қырғыз тілінде сөйлегендердің арасында көбірек уақыт болса, тілді түшіну деңгейі жоғарыламақ. Башка жаңылықтардан, Ысык-Көл облысында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан кырчын жайлоосуна жеке унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Кырчынга баруучулар үчүн атайын уюштурулган бекеттерден акысыз коомдук транспорт каттайт. Жеке унааларды Байет, Бактыдоо, Кирговка, Семеновка, Ананьево жана Жаркын

0: Жоғарыдағы бұл жыл түрде төмендігіде болып жатады. Сатықта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиын, 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 3 тиын, 1 қазақ теңгесі 18 тиын, жана 1 қытай юаны 13 сомға барабар болуда. Микрофонда Қанат Қадыр жан болды.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықта.
3: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Россия президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков қырғыз тілін болжол менен 40% түшінерін айтты. Бұл туралы ал жергілікті журналистердің сұрауына жауап беріп жатты білдірді. Песков қырғыз жана түрік тілдерінің түзілішінде жана сөздердің оңғыларында оқшаштықтар бар екендігін белгіледі. Анын айтымында қырғыз тілінде сөйлегендердің арасында көбірек уақыт болса, тілді түшіну деңгейі жоғарыламақ. Башка жаңылықтардан, Ысык-Көл облысында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Кырчын жайлоосуна жеке унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги

0: Ол қимылының қоғыпсыздығын жана қоғымдық тәртіпті сақтауға милиция қызметкерлерінің мызамды талаптарын атқаруға шақырды. Ұлттық банктың берген мәліметімен танысып алыңыздар, валюталардың ресми курсы бүгінгі күнге қарата бұл жыл түрде төмендегідей болып жатады. Сатықта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиын, 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 3 тиын, 1 қазақ теңгесі 18 тиын және 1 қытай юаны 13 сомға барабар болуда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
1: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үшін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Түн қоңыр тобышы Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесіменен ішке ашырылып жатқан ел аралық маңайдағы долбор. Шардан 152 метр биіктікте панорамалық бәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялық мекендік. Сату башталды. Хан Тенгери долборының резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.
1: Салам қаттан, салам айт.
2: Салам қат рубрикасы Авторадио толқынында. Саламдарды дәрігіне жеткірсең, отқан кеше, ата-таза құты сүйін өттемекшем. Қандай соның көрініш, мұна шол нәрсені біз анда жаз бастан келген қаттарды оқойлы.
3: Интизар деп аталған ансамбльда билеген бардық сұлу қыздарға ысық саламыз атамын. Гүлмери, Анжела, Елена, жена азырқы тапта сіздерді қату ұғып ара жатқан сезімге ысық саламыз атауыз, айда пара жатауыз, автоунадауыз, бардық оғармандарға құтман кеч қалайыз, жена біздің коллективке өзгөче ысық салам сұлу қыздар бар болғыла деген білдіресін ұзатқан, жена бізге билей тұрған арлардан қойып тұрып қойғыла ақшы дейді.
2: Ең соның қату дегені жақты маған. Қатулатып ұпартасып жа, ай-ой, беріліп ұпартасып.
3: Ең башқысы қату айда осы олды автоунаны. Алтынай Көлібаеваны бүгінгі туылған күнімен құттықтаймыз. Денсаулық толыңыз, еш қашан ауруаңыз дейді. Азырқы этапта ес алуда жүрген шағы, ес алуыңыз ең жоғарғы деңгейде олансын. Біз сізді жақсы көреміз деп мейірім атты ұғарманы осы ұзатқан.
2: Жақсы. Кейінгі келген қатыбыз досым Мирбекке чоң салам айтам. Іштеріне игілік, денсаулық, албан-албан игіліктер болып, алдыға ғана қадам олай бер деп ұғарманыңыз қалдырған екен.
3: Дағы бір қат бар кенде, қандайсыздар дейді. Авторадио кешкі шоуындының оқуға тапшырған жақын адамым Қадырға ысық саламыз атамын дейді. Оқуға игіліктерді қалаймын, албан-албан игіліктер сізді қорчап жүрсін деген білдіресін ұзатқан кенін. Ақырық сандары 56-12 номерімен аяқтаған абонент. Басам, білім бойынша мағлұматмен бөлішпесім болбасан кені. Авторадиода білім беру лигасы деген долбору старт алған. Жан албетте бүгінгі күнде заманбап білім беру бұл теория менен ғана чектелбейт, ал эми Авенир колледж болсо студенттерге билимди практикада колдонууга жана эл аралык тажрыйба топтоого дагы мүмкүнчүлүк берет экен. Анан программаны университеттин бизнес жана менеджмент факультетинин профессорлары жана көптөгөн укмуштуудай инсандар өтүшөт экен. Студенттер эл аралык электрондук соода, бизнес администраторлоо, менеджмент, маркетинг, ишкердик жана Кытайдагы жана дүйнөлүк рынокттагы бизнестин өзгөчөлүктөрү боюнча билим алышат экен. Ал эми бул жерде билим теорияда эле калбай, практика менен дагы бекемделет. Ошол себептен эгерде сиз тандоо алдында турган болсоңуз, анда Авенир колледжди тандасаңыз эң сонун белги болот.
2: Мына ушундай пайдалуу маалымат соңунда жакшыр менен биз жаңы саатка бет алалы.

ұстанбаған мінезі тұсыдағы жалыңға айбаты құрш манастын тұху жақшы айтқанымда тайманбаған мінезі тұсыдағы жалыңға айбаты құрш манастын тұху жақшы айтқанымда.